0: Hello.
1: Hello,
0: Sister Tolu.
1: Yes, ma.
0: Ekale
1: ma o.
0: Ora ma ji rin obirin ba mi boye ni o.
1: Ah, mommy ekale ma o.
0: Ekale.
1: O to jo meta.
0: Jo ko pelu.
1: Yes, ma. Yeah, you know wo be. Adupe lodo Olorun. Adupe sa.
0: Olo to rin lale.
1: E wo o lagbara. Mo wa pelu yin ma o. Oh. Mommy ejo e pe pada o. Adura yen mi gbodo mi si e. Ejo ma. E pe pada. Head out.